Vrhovni sud rešenjem u slučaju Telekom ukazao na postupke PDT-a prije podnošenja nedozvoljenog zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Prihvatili odbacivanje prijave pa se žalili za zastaru. Nakon odbačaja krivične prijave, rešenjem specijalnog državnog tužiloštva od 28. jula 2025. godine, koje nije osporeno od strane Vrhovnog državnog tužiloštva, državni tužilac prestaje da bude nosilac funkcije gonjenja u konkretnom predmetu, koja funkcija prelazi na oštećenog kao supsidijarnog tužioca, piše u rešenju suda. Uprava policije je tražila od Srbije informaciju na osnovu koji su utvrdili da je Aleksandru Vučiću u Crnoj Gori ugrožena bezbjednost zbog vođe Kavačkog klana. BIA nije dostavila podatke o Zviceru. Iako je najavljena puna operativnost flote za gašenje požara, još je neizvjesno kada će sve letjelice poletjeti. Požarna sezona na pragu, avioni prizemljeni. Profesorice Građevinskog fakulteta Jelena Pejović i Nina Serdar upozoravaju da gradnja u Crnoj Gori nije uvijek pratila seizmičke rizike. Stari zidani objekti najrizičniji od zemljotresa. Skupštinska matematika pokazuje da bi ustavne promjene mogle da dobiju podršku većeg dijela parlamenta. Za evropski finiš neophodan politički dogovor. Poštovani slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za ponedjeljak 8. jun.

Ulazimo u drugi sat druženja, pravo vrijeme da napravimo i pregled vijesti koje su obilježile ovaj 8. junski dan.

Ulazimo u drugi sat druženja, pravo vrijeme da napravimo i pregled vijesti koje su obilježile ovaj 8. junski dan.

Nastavljamo sa vijestima iz ekonomije. Cijene nafte porasle su u ponedjeljak usled pojačanih tenzija na Bliskom istoku, dok su Iran i Izrael razminjivali napade, što je izazvalo zabrinutost zbog krhkog primirja i mogućnosti produženog sukoba. Terminski ugovori za sirovu naftu Brent, međunarodnu referentnu naftu za jul, porasli su 3,18% na 96,05 američkih dolara po barelu. Američki terminski ugovori za naftu WTI za avgust porasli su 3,46 na 93,67 američkih dolara po barelu.